מרץ' בנקנבא דרש פצ'ו תומני ארון ובקה הפמי מגראוי הפמי ג'רה אל קיירי אג'ילי אל יולנטי בורלף קווי ניוז בנק בנק אוואקס עמידו אנג'ל אחמו אייקר בלן קרימינל פולו סקאטו פוטה קלמן טיקה מני זולו גוריסיק בקי גוק סופיה סירו דיקסון טראפ ceux que j'oublie, mon petit gueule, tous les petits du square, GS.